0: bạc là quả bạc xích ra lô đi mới là cục bạc nọ ra lô cô thùm mấy cái mát ra lô thùm mấy cái bún mấy cái ra lô cô thùm mấy là cục bạc ra lô xích mấy là cục bạc xích ra lô
1: Ici Radio Toulouse, vous allez entendre le chien boyer. Elle va chanter Parle-moi d'amour.